0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Слава Богу! Дорогие братья и сестры, дорогие наши співвітчизники, дорога Церква Господа нашого Ісуса Христа, останніх декілька днів були надто драматичними для нашої країни і для кожного із нас. Ніхто не міг спрогнозувати, як будуть розгортатися події в нашій країні, і багато дехто, і цілком справедливо очікували на найгірше. Все те, що відбувалося, його не можна було спинити. Ніхто не міг спрогнозувати, що воно може якось так несподівано закінчитися, і в цьому навіть люди далекі від церкви вбачають якесь чудо Боже. Ніхто не був готовий. Всі налаштовувались на щось таке, що матиме своє продовження в часі, і від якого і від чого повинні були постраждати дуже багато людей, і ніхто не знав, чим все це закінчиться. Було декілька очевидних фактів, коли просто несподівано щось мінялось і поверталось зовсім в іншу сторону, напікір тим злим задумам, які десь хтось виношував. Я скажу вам чому. Я віруюча людина. Ми, як Церква Божа, впродовж цього часу молилися, як Церква, і кожен віруючий молився, як християнин. Не тільки на Україні, но по всьому світу молилися за нас. Я думаю, події на Україні війдуть в історію не тільки своїм якимось таким революційним підґрунтям, а війдуть як сила духу, як сила віри, як сила молитви, як результат того, коли люди усвідомлюють все більше, наскільки ми залежні від нашого Господа і наскільки Він керує Всесвітом і нашою планетою, і Господь царює. Тому ми цілком серйозно між собою говорили, як нам бути, якщо, наприклад, ми не зможемо зібратися. Ми не були до цього готові. Нам треба було якось зосередитися по якихось таких, можливо, пунктах для того, щоб мати спілкування, щоб церква могла тим не менш об'єднуватися для молитви, якщо навіть не було б такої можливості. Але Господь помилував нас. І тому я пропоную сьогодні звершити кілька особливих молитв, серйозних, глибоких, смиренних, молитов подяки нашому Господеві за те, що Він добрий Господь, і що Його рука над нами, і що в Нього є якийсь план, і Господь царює. Я пропоную, щоб ми зараз звершили молитву подяки за те, що ми є, що ми можемо зібратися, що ми можемо знову бути разом, тому що ми настільки звикаємо до цього, що коли б, наприклад, такої можливості не було б, ми відчули б, що це значить для нас. Тут великий урок для кожного віруючого, для кожного члена церкви. До серйозних речей треба відноситися серйозно. Бути християнином – це надто серйозно. Тут не можна легковажити. Тут або так, або ніяк. Щось воно середнє, воно не приносить ніякого успіху, ніякого результату. І тому нехай Господь допоможе нам усвідомити це. Ми маємо надто багато уроків, як Церква Божа. Ми не хочемо бути тою сіллю, яка поступово втрачає свою силу. І тому давайте думати про це і помолимося. Я хочу запросити братів наших служителів. Дайте нам, будь ласка, мікрофон. Я просив, щоб ми зараз таку молитву звершили, молитву подяки. Я хочу запросити Ігоря Євгеньовича, щоб він став ось в центрі цього підвищення. І давайте всі, кожен подумки, кожен в своєму серці приєднаємося до цієї молитви подяки, бо це Господь, це Він, це Його рука, ніхто інший. Люди – це всього лише знаряддя, а всі обставини звершує Господь. Помолимося, і нехай почує наш Господь.
3: Отець наш Небесний і Господь наш, Боже милостивий, праведний, ми віддали серця Твої Тобі, і Ти відкрився нам, и мы познали Тебя как своего Спасителя и своего Защитника, который совершает чудеса. Боже милостивый, Твои мысли не наши мысли. Ты знаешь нас и знаешь нашу историю вперед. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем уповать на Тебя, исполняя Твои заповеди, и Ты открываешься нам все более и более. Благодарим Тебя, Господи, за те чудеса, которые Ты постоянно являешь в нашей жизни, в душе каждого из нас. Ты возрождаешь нас каждый день. Ты благословляешь нас Своею любовью и Своею защитой. Господи, просим Тебя, сделай так, чтобы семьи тех, кто пострадали в этих несчастьях, Боже милостивый, чтобы они открыли свои сердца для Духа Твоего Святого. Вразуми, Господи, их, чтобы они пришли к Тебе, как и мы пришли, ибо только в Тебе утешение, и только в Тебе истина. Благослови их обильно Твоею любовью, утешь их сердца, утешь в том горе, которое они испытывают, семьи тех, кто погибли, а кто ранен, Господи. Люди и сейчас терпят боль, но мы знаем, что Ты главный врачеватель, Ты врачеватель душ. Раны затянутся, и боль утихнет, Господи, но чтобы Ты пребывал в сердцах наших, так же, как и в их сердцах, чтобы и в этом было явлено Твое чудо, чтобы они прославляли Тебя в своей жизни, благодаря за те чудеса и за ту любовь, которую Ты являешь и им, и нам, и окружающему миру. Даешь разумение, даешь понимание, даешь мир и объединяешь нас всех, даешь нам способность жить всем вместе, будучи объединенными Твоею любовью и познанием Тебя, как своего Спасителя. Благослови нас обильно в эти тяжелые дни, в эти радостные дни. Вразуми нас, Боже, Твоей любовью, которая не прекращается, которая вливается в сердца наши, и мы даем ее тем, кто рядом с нами, да будет имя Твое прославлено, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
2: Ви знаєте про те, що сьогоднішній день об'явлений як день печалі, як день пам'яті тих, хто загинули. За останніх десь півтора-два дня, мається на увазі, кілька днів тому загинуло офіційно 82, як правило, молодих людини. Люди, які тільки розпочинали своє життя, але які хотіли для себе і, мабуть, для всіх інших кращого життя. І справа навіть не в тому, щоб бути матеріально більш забезпеченим. Люди хотіли волі, люди хотіли справедливості, люди хотіли правди.

0: Хотів би, щоб ми помолилися, щоб ми попросили милосердного Господа потішити їх і всіх нас. Тому що коли я теж, як і ви, мабуть, бачив, що відбувалося, як гинули люди, як їх оплакували, серце розривається. Ми, люди віруючі, чутливі. Ми реагуємо на людське горе, ми сприймаємо його як своє власне горе. Так нас вчить Слово Боже. Так наш Господь відноситься до нашого горя. Він сприймає його як своє власне горе. Він сприйняв нашу гріховність як свою жертву. Він поклав самого себе за кожного із нас. І тому я хочу, щоб ми помолилися. Помолилися за тих, хто втратив своїх близьких, хто втратив своїх братів і сестер, хто знаходиться в цій великій печалі. Ми приєднаємося до цієї печалі всієї нашої країни, тому що ми частина суспільства. Ми інколи не усвідомлюємо і не зовсім правильно розуміємо, що таке бути відокремленим від світу. Бути відокремленим від світу – це бути відокремленим від системи гріха. Ось та навіть, яка була гріховна система, ми мусимо бути від неї відокремлені, але, на жаль, ми такі, як всі, ми давали ті самі взятки, ми так само, як всі, інколи вирішували наші питання, хоча повинно бути зовсім не так. І тому Господь дає і нам це розуміння, і тому ми теж маємо відношення до цього горя. Давайте помолимося за цих подумки, згадуючи про загиблих, помолимося за живих. І я попрошу брата Влада звершити таку молитву.
1: Господь наш и Бог наш, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Сына Твоего, нашего Спасителя Иисуса Христа, ранами которого, смертью Голгофской и воскресением мы исцелились, и Его смертью мы получили жизнь. Боже, мы, конечно, по Слову Божию понимаем, что мы не молимся об умерших, но, может быть, одна из причин и цена того, что сегодня мы живы, сегодня мы можем стоять здесь, и сегодня мы можем иметь возможность поклонения в церкви. Вот эти люди, которые, когда пели гимн «Душу и телу мы положим», они так и сделали то, о чем пели. Поэтому, Боже, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть сегодня жизнь и свобода, прежде всего во Христе Иисусе, и, конечно, благодаря и этим людям. Боже, мы молимся о их родственниках, о их близких, о их знакомых, для которых это трагедия, это печаль. Мы молимся о том, чтобы только Ты, Бог, Утешитель, утешил их души, прикоснулся к ним своей любовью, заботой. И мы даже не понимаем и не представляем, что это такое, но только Ты. И потому и молимся Тебе, и молимся о том, чтобы Ты Духом Святым, Ты своей чудесной благодатью, божественным действием поддержал и успокоил эти семьи, этих родных и близких. А нас, Боже, научи всегда помнить цену нашего спасения, всегда быть благодарным за цену, уплаченную за нашу свободу и жизнь, и думать о том, насколько мы, Господи, также посвящены и самоотвержены в том, где мы должны, в наших духах.

0: Или, может быть, даже говоря о том, что мы любим наш народ и любим людей, быть готовыми на то, чтобы тоже платить цену. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Дорогие наши друзья, братья и сестры, мы вступили в новую фазу развития событий, несподівано. Я сьогодні чув про те, що навіть ті, які намагалися щось змінити, ну, не вірили, що це можна зробити так швидко. Але Господь дає нам допомогу. Я хотів би, щоб ми помолилися за цей мирний розвиток, за збереження нашої країни, за мудрість тим, хто зараз при владі. Чи хтось причетний до того, щоб наводити порядок в нашій країні. Ми навіть не уявляємо собі, скільки багато роботи треба зробити. За один-два дня, ви знаєте, зруйнувалося дуже багато. Дуже багато. Все полишилось, багато повтікало. Ну це щось таке неймовірне відбувалося. Щоб Господь благословив і нове керівництво, яке є таким поки що дочасним, але потім будуть якісь інші варіанти. Давайте помолимося, щоб Господь благословив, дав мудрість тим, хто бере на себе цю міру відповідальності, кому делегують ці права, хто повинен тепер якось по-іншому, по-моральному, по-справедливому вибудовувати оцю владу, щоб вона дійсно турбувалася за людей, щоб вона дійсно була і відчувала страх Божий і цю совість. І нехай Господь почує нас. Я хочу попросити, щоб брат Михайло Ігорович помолився про це.
2: Дорогой Господь, народ Твой, церковь Твоя, дети Твои, прежде всего благодарят, что Ты сохранил нашу жизнь. Мы вполне осознаем, Господи, что человеческий мир очень хрупкий, и мы увидели это. Человек не может создать того мира, который был бы угоден Тебе. И создавая свой мир, и говорим, что это мир, он все время разрушается. Ангелы возвестили, когда ты пришел на землю, что мир на земле в человеках благоволение. Господи, мы молим и просим Тебя о Твоем мире, о божественном мире, который Ты можешь послать в сердца людей и посылаешь этот мир. Мы просим, чтобы Твой мир присутствовал в наших сердцах, чтобы мы этот мир распространяли всем людям и говорили, что только в Тебе, только Ты можешь дать свой мир. Ты сказал: «Мир мой даю вам». Господи, мы просим, чтобы Твой мир сейчас распространился в нашей стране Украине, чтобы Твой мир был в сердцах всех людей и на Западе, и на востоке, и на юге, и на севере, везде, чтобы люди объединились Твоим миром. Мы просим, чтобы то развитие событий, которое предвидится, оно было мирное. Мы просим, дай мир в сердца тех людей, которые сейчас руководят нашей страной и взяли ответственность за то, что будет в дальнейшем. Боже милосердный, без Твоего мира, без Твоего видения это невозможно. И мы умоляем и просим Тебя, Господи, пошли этот мир в нашу многострадальную страну, в наши сердца. Успокой. И пусть Твой мир, который превыше всякого мира или ума, посетит, Господи, каждого человека, присутствующего и здесь, и в нашей стране, и на Майдане. Мы верим, что по нашей молитве, по нашей просьбе ты создашь и сделаешь этот мир. И пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Амінь.
1: Дорогі брати і сестри, я думаю, ви також це відчували і також реагували на це. Багато запитань, хто винуватий в усьому цьому. І мені сподобалось навіть, що великі люди, такі вагомі в нашій країні, відчувають і свою власну провину в чомусь. І я коли чув про це, я подумав, а ми як церква в чомусь винуваті чи не винуваті? Як ми себе почуваємо? Чи ми розуміємо, яка велика роль народу Божого на цій землі, в тому числі і в нашій країні? Колись я говорив про те, що навіть тоді, коли ми дозволяємо собі мати якусь напруженість між собою, коли в нас є якась усвідомлена чи не усвідомлена незгідність чи навіть ворожнеча, це є той початок, який, як правило, прибільшує це зло. І, на жаль, і цього не повинно бути. Інколи оці джерела цього зла можуть виходити із нашого серця. І тому, як Церква Божа, ми повинні бути абсолютно відокремлені від цього. Ми люди, в яких живе Дух Святий, Дух миру, святості і любові. Ми не можемо дозволити таких речей, як якась ворожнеча, коли сіється якесь зло, недружелюбство. Брати та сестри, це небезпечно. Я, наприклад, усвідомлюю, що тут є і наша вина. Якби церква була в належному стані, Господь би стримував це зло через Церкву Божу, через кожного віруючого. Але коли ми буваємо безпечні, коли ми такі, як всі, коли ми дозволяємо собі те, що дозволяють інші, коли ми не стримуємо себе в наших емоціях, коли ми якось розповсюджуємо ось таку, може, якусь ворожнечу між собою, це великий гріх перед Богом. Він просто тоді не може використати нас. Замість того, щоб ми впливали на цей світ, Господь мусить мати справу з нами і займатися нашими проблемами, тоді, коли ми покликані зовсім до іншого. У мене є пропозиція. Давайте звершимо молитву покаяння. Давайте кожен із нас нехай подумки подумає про себе, про свою роль, про свої почуття, про свої слова, які ми говоримо, про наші діла, видимі і невидимі. Давайте покаємося перед Господом в тому, що ми завжди або не завжди буваємо на такій духовній висоті, що ми не надто впливали на цей світ, що ми не завжди були цією сіллю, щоб зберегти цей світ і наш народ в тому числі від цього морального розкладення. Давайте помолимося, давайте скажемо про це Господу, давайте зробимо це щиро. Я пропоную просто якусь хвилину, півтори, мовчки постоїмо. Нехай кожен зосередиться на своєму, на своєму серці, на своєму відчутті, на своїй свідомості. Нехай Господь проговорить до нас, нехай Господь дасть нам розуміння і нашої провини, тому що ми теж недосконалі, тому що ми теж люди і потребуємо Божої благодаті. Я прошу, щоб до мікрофону вийшов брат Микола Максимович і десь якусь пару хвилин не просто помовчимо, а в такій тишині нашого залу, в тишині нашого серця. Давайте скажемо Господу про те, що ми думаємо, в чому ми звинуватили перед Ним, і нехай Господь почує нас і зілє Духа Свого Святого, свою благодать і своє милосердя, щоб нам бути гідними нашого покликання, бути гідними нашого Господа, який помер за нас і воскрес для нашого оправдання. Давайте подумки кожен помолимося.

0: Отче наш, що на небі, ми насамперед дякуємо Тобі за Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, який прийшов на цю грішну землю і віддав своє життя, заплатив таку велику ціну, щоб кожна людина, яка живе на цій землі, мала життя вічне. Я дякую Тобі, Отче Небесний, що в ці дні випробувань Ти був нашою моєю надією, Ти був нашим добрим пастором. Ми до Тебе молились, ми до Тебе кликали, і Ти почув молитви церкви. І стоячи зараз перед лицем Твоїм, перед святістю Твоїй, ми зізнаємося, Господи, що часто ми такі, як Ти хочеш нас бачити. Прости народ свій, прости церкву, прости кожного із нас, Господь. Ми каємось перед лицем Твоїм, ми просимо пробачення в Тебе, Господи, помилуй нас і благослови нас, і нашу країну благослови. Благослови цю нову владу, щоб вони в страхі Твоєму могли звершувати це служіння для народу, а церква, щоб займала своє місце, щоб вона свідчила іншим, щоб вона була сміливою, щоб вона, Господь, також поклонялась Тобі і прославляла Твоє святе ім'я. Ще раз просимо, прости нас, очисти і освяти. І нехай Твоє святе ім'я буде благословенне і прославлене в житті нашому, в житті дітей Твоїх. Амінь.
1: Я хочу висловити таку думку. Коли Господь не може діяти через церкву, Він починає діяти через Майдан. Давайте помолимося всі разом, завершуючи наш таку молитовну хвилину, помолимося молитвою «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святиться имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. 511. Заспіваємо загальним співом 511. Моя молитва нехай лине до Тебе, наче фіміам, і серце лине безупинно в чудовий Твій небесний храм.

0: Сідайте, будь ласка. Я дякую вам за те, що ви приєдналися до нашої загальної молитви. Я дякую за те, що ви робили це весь час. Я дякую вам за те, що ви не лише молилися. Я знаю, що багато із вас, хто міг, тим і допомагав людям добрими справами, добрими вчинками в ім'я Господа. І для всіх. І для всіх. І правих, і лівих. Ми покликані робити добро всім. І ми за те, щоб ми як одна родина, як одна сім'я, наша держава була в єдності, і щоб Господь через такі події наблизив нас до себе, і щоб дійсно ми не знаємо, які плани у Бога. Можливо, церква ще повинна сказати своє слово, можливо, Господь щось зробить особливе після всього цього. Ми не знаємо. Все в руках Господа, тому на нього надіємося. Я хотів би особливе слово сказати нашим друзям, які в цьому залі. Це команда нашого брата Майкла Гата. Ви можете уявити, наскільки їм було складно. Наскільки вони переживали. Ми молилися за них. Весь час. І в днем, і вночі. Тут дежурили брати-пастора. Ми розуміли всю міру нашої відповідальності. Я сьогодні вранці сказав до них: ви думаєте, що ви приїхали по програмі англійської школи? Я бачу, що ви приїхали по зовсім іншій програмі. Ви повинні були стати разом з нами на молитві за цілу Україну і за Церкву Божу. Я їх подякував, що вони в цей важкий час були разом з нами. Вони нікуди не поїхали. Вони залишилися. І я дякую Господеві, що це ще одне свідчення, наскільки ми єдині, як Церква Божа, незалежно від того, де ми знаходимося. І ще одне зауваження. Можливо, Майкл скаже про це. Були моменти, коли відмінялися всі заняття, коли говорили, метро не працює, мости закриті, бігають хтось по вулицях, стріляють, вбивають. Були моменти, коли люди не могли прийти, які бажали бути, і коли не працювало метро, по півтори-дві години пішком йшли сюди. Чого? Я не знаю. Але і ці люди, які от приходили, в два рази було менше, але вони приходили, вони відчували цю потребу. Мабуть, їм тут було спокійніше. А потім, коли знову запустили метро, пішов транспорт, людей набагато збільшилося. Але це люди, які хотіли щось почути особливе. І я дякую Богові, що вони це почули через наших братів і сестер, які разом з нами. Зараз хор ще звеличить ім'я Господа, а потім ми надаємо слово брату Майклу.
1: Мій краю, істини шукай, без неї горе та біда. Поглянь, як тяжко люд стражда. Шукати серця починай. Із свого серця, милий друже, бо з серця витоки життя, із серця вічне майбуття. Правдиве серце небайдуже. В правдивім серці розум є, бо золото не загрібає. А вічне щастя воно має і Богу славу віддає. Живемо ми у час тривожний, і зло не спить і не дріма, і злодій ходить недарма. Шукайте правду всі і кожний. Не бачив правди і на мить, Хто в серці не зростив любові, вишукує ідеї нові, а правда там незваний гість. Шукайте всі, хто б де не жив, де правду Божу заховали, щоб душі ваші оживали, прийміть Христа, царя віків. Лиш Він пошле нам щастя й волю, коли побачить каяття. Шукайте ж правду, як життя. Знайдемо, будемо на волі. І не лише земної волі відчуєм щастя, а небесне, для вічного життя воскреснем, для найщасливішої долі. Тож правду сій, мій любий край, із правди щастя вироста. Скажи всім людям про Христа, збереш найкращий урожай. Амінь.
2: Мир вам, дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу, що в цей вечірній час у нас є така можливість зібратися в домі молитви. Ми попросимо Божого благословіння. Отче Небесний, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, за цю дорогоцінну можливість, що ми можемо збиратися в домі Твоєму, щоб згадати про смерть і страждання у цих видимих знаках. Тому ми просимо, щоб Ти кожну душу благословив, тих, хто буде приймати участь у цій святині, щоб Ти благословив, очистив, освятив, приготовив кожного із нас. І те Слово Боже, яке буде прочитане, нехай воно в наших душах зробить свою роботу для того, щоб ми більш і більш надіялись на Тебе, нашого Господа і Спасителя. Просимо за нашу країну, за те, щоб Ти послав мир, захистив від злих і недобрих людей. Благослови це служіння. Слава Тобі, нашому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святого. Амінь. Ми всі разом, брати і сестри, ще прославимо Господа. 141 номер, улюблена євангельська пісня, 141. О світу спасіння, любове свята, за наші провини лилась кров Христа. Весь світ відкупив Він і дав спокій свій, хай світ весь радіє в любові святій.

воспевши, пошли на гору Елеонскую, сказано в Слове Божьем. Мы також заспеваємо: «За все тобі я дякую, Ісусе, спаса мій, за кров святу пролитую, за дар любови Твій».

0: слава тобі, Отче Небесний, за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, що звершив спасіння для нас там на Голгофі. В цей вечірній час, в цей день ми згадували про смерть і страждання. Дякуємо за цю спільність, за те, що ти зріднив нас кров'ю святою. Ми встали близькі тобі. Дякуємо за цю можливість і просимо твого благословіння, щоб ти кожного з нас благословив, щоб ти серце наше наповнив радістю і миром, щоб ти, Господь, благословив нас і наші дороги благословив, шляхи наші, коли ми будемо слідувати за тобою, щоб ми залишились вірні тобі і прославляли твоє святе ім'я. Слава тобі, нашому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Амінь.
1: Дорогі брати та сестри, дозвольте привітати вас цими чудовими словами, які дають нам надію на вічне спілкування з нашим Господом на небесах. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Господь гряде!
2: Гряди, Господь!
1: І слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Навіки слава! Сідайте, будь ласка! Номер 130. Слава тобі, о спасе мій, за хресну смерть і рай. Щоб не забув я подвиг твій, Голгофу нагадай. Щоб не забув мольбу твою, щоб не забув любов твою, щоб не забув я кров твою, Голгофу нагадай.

0: нашою спільною молитвою ми вислухаємо читання Слова Божого.
1: Вітаю вас, дорога церква. Будемо читати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Луки, 22 розділ, з 39 вірша по 53. Тоді він вийшов і пішов за звичаєм своїм на гору Оливну. Слідом за ним пішли його учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не пасти в спокусу», а сам відійшов від них на віддаль, на яку можна кинути камінь, припав на коліна і молився, говорячи: «Отче, якби ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде». І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його. І перебуваючи в борінні, він ще старанніше молився, і був піт його, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що спали з журби. І сказав їм: «Чому ви спите? Вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу». Коли він ще говорив, з'явився народ, а попереду йшов його один з 12, що називався Іудою, і він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Бо такий знак він дав їм: кого я поцілую, то і є. Але Ісус сказав йому: «Іудо, чи поцілунком видає сина людського?» А ті, що були з ним, як побачили, до чого йдеться, сказали йому: «Господи, чи не вдарити нам мечем?» І один з них вдарив слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Та Ісус сказав: «Оближче, досить!» І, доторкнувшись до вуха його, зцілив його. А до первосвящеників і начальників храму та старішин, що зібрались проти нього, промовив Ісус: «Немов на розбійника вийшли ви з мечами та киями. Щоденно я з вами в храмі бував, і ви не піднімали на мене рук. Та тепер ваш час, і влада темряви». Помолимося, дорогі брати і сестри, до нашого Отця Небесного. Великий, всесильний, всемогутній, любящий Господь, Бог миру, Бог порядку, любові, злагоди, народ Божий, у цей недільний день прийшов в дім молитви, щоб схилитися і подякувати Тебе, прославити, возвеличити і поклонитися Тобу, Триєдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому, за велику любов і милість, яку Ти проявив до кожного з нас тим, що прийшовши в цей грішний світ, Ти прийшов, щоб спасти нас, але перед цим пострадав, помер і воскрес для того, щоб ми мали надію на життя вічне. Щиро Тобі подяка, дорогий Господь, що ми зібрались навколо Твого святого Слова. На нашу спільність благослови, Господь, в слові, в спільноті не з одним із Тобою. Благослови наші молитви, Господь, спів хору, всіх присутніх тут. Дай відповідь, Господь, на слова, які несуться через молитви, Господь, до Тебе. Почуй наші молитви, почуй наші благання і допоможи нам єдиними устами прославити, возвеличити і поклонитися Тобі, дорогий Господь. Також молим за тих, яких нема серед нас, Господь, хто знаходиться в хворобах, в утисках, переживаннях, в труднощах. Підтримай, підбадьор на життєвому шляху. Сили і Духа Святого зміцни, Господь. Ободри, щоб вони слідували за Тобою і виконували Твою святу волю, а не свою в нашому житті. Пошли мир в нашій країні, не тільки в серцях і душах, а мир по всій землі, а особливо в нашій країні. Посилай мудрості розуму керівникам, Господь. Ми все це передаємо в Твої Божі руки. Також наша молитва, Господь, за особливий день. Сьогодні ми будемо звершувати заповідь Божу, вечерю Господню. Вона встановлювалась для того, щоб ми згадували смерть і страждання Ісуса Христа. Допоможи нам достойно виконати цю заповідь, приобщаясь і до хліба, і до чаші, Господь, щоб ми молитвенно, Господь, пристали перед лицем Твоїм. Прости нам, очисти нас святою дорогоцінною кров'ю і допоможи нам ніколи не забувати за ту ціну, яка проливала за кожного з нас. Бо Він нас спас не тільки від вічної загибелі, але й власті гріха. А Тобі нехай, Господь, несеться слава, честь і поклоніння Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
2: Одиннадцать часов по тихоокеанскому времени.
3: В эфире радио «На пути».